0: pojačaj radio.
1: Ljubav, reskiram zbog nje sve što imam u životu.
0: Pojačaj radio. Pojačaj radio.
2: Do posljednjeg dana, do večnosti same, ići ću sa tobom, rame uz rame.
0: Tim radio, 97,4 MHz.

reci Baja, brate mili, šta će sa mnom biti? Rekao mi je doktor, ne smiješ mi se piti. Ne da jesti luka bijela, Adidas, slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine. Ajde sa mnom na...

neki doktor mladi, po njegovim receptima crko bi odvladi. Ne da jesti luka bijela, adidas slanine, još mi reče da ne smije vruće janjetine.

si dvaja, brate mili, ti si ničan svemu. Reci da li vrijedi vjerovati njemu. Sve je meni zabranio, on puši i pije. Izgleda da lijeka nema bez ljute rakije. Ajde sa mnom na

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Srećan 18. rođendan Marku Katiću iz Prnjavora želi porodica Sredojević.
2: Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.